0: My Hits.
1: Coming to your radio.
0: This is My Hits.
2: Jõin otse pakis piima.
3: Otse pakis.
2: Tõin ketsidega tuppa liiva.
3: Täpselt nii.
2: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle tjööni, et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule

0: Tere hommikus, kell on saanud 6, on 4. august, teisipäevane päev ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raimets ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere hommikust!
0: Olen mina võtnud lahti rahvusvahelise kalendri ja vaatab vastu suurepärane päev nagu šokolaadi küpsise päev või on suge šokolaadi tükkidega küpsis?
1: Tahaksin ühte küll ja just nimelt ühte. Mul on väga tihti niimoodi, mis mind ennast häirib, et mul on nagu küpsiseisu, aga ma ei taha tervet pakki osta. Seega ma siiralt ei saa aru, miks ei ole tehtud poodidesse nagu mingisugune selline lett, kus saad võtta ühe küpsise. Mm-hmm. Ja panedki mingi väikse kotikese sisse ja ostad selle ühe küpsise.
0: Ja ma tegelikult ei tulegi praegu meelda, mis toidupood see on, aga kuskil toidupoest, tead, kus need lahtised pirukad asjad on.
1: No
0: kuskil on isegi olemas lahtised küpsised ka, kus ta on, ma ei tea.
1: Aga just, aga mitte vaata see, et sa ostad selline suure, iso ühe küpsise. Ja. Tahaks sellist, no seda ütleme välja, mingi tahaks ühte domino küpsist.
0: Oh, oh.
1: Miks ma pean
0: on hea mõte.
1: Terve pakki ostma?
0: Aga sulle meeldivad sellised pehmed küpsised või pigem sellised nagu kõvemad, sellised vanaema küpsised?
1: Mulle meeldivad need, mis on täpselt poole peal. Mm. Eks siis sul on, no võtan domino näiteks, mm-hmm. et sul on nagu kaks küpsist ja siis sul on nagu võileib vaata. Mm-hmm. Ja seal keskel on kreem, mis on siis pehme.
0: Mulle tundub, et Janetil väga meeldivad domino küpsised.
1: Ja need kast veel piima sisse ka.
0: Oi, oi, oi.
1: Lõpetage ära. Okei, lähme edasi praegu, sest et muidu jääb Steven üksinda, ma lähen poodi. Täna on ka rahvusvaheline mine välja päev. Ehk siis, kui sa oled edasi lükkanud seda, et võiks minna sõpradega nagu täitsa niimoodi õhtul välja ja vaadata kaua üks trall võib kesta, siis võib-olla täna, kuigi noh, teisipäevasel päeval on seda maru nagu huvitav soovida, on ju. Aga mina käisin üle pikka aja laupäeval niimoodi väljas, et ma olin kella 3 nii

0: usaldan sinu maitset, sul on hea maitse, et see oli midagi head ka.
1: Et see oli okei.
0: Aga nüüd kuulame natukene head muusikat. Meie oleme siin teiega kella 10 hommikuni välja. Kohtume juba varsti. Tere hommikust!

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Mina toon välja nüüd kolm huvitavat fakti ja esimene, mis mind ise väga üllatas, oli see, et Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kuri kuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywoodland.
3: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähte on liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
2: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
3: Tead, mida lühem seda parem?
2: Ja, no, mingite,
3: mulle teks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühiksed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noa. Noh, et sellised lühiksed konkreetselt.
2: Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
3: Holli.
2: Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas püha vett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
3: Ja, nagu meil on need, need vending machines on.
2: Ja, siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
3: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super, no nii.
2: Viimane fakt tuleb äkki paljudele üllatuseks, et Mozarti muusikat müüdi 2016 aastal CD tee plaatide rohkem kui Beyonce oma.
3: Otsa, juurikas, päriselt.
2: Ja, seal on nüüd
3: Mozart.
2: Ta on väikse trikiga selles mõttes, nii. Et 2016 aastal siis ilmuski hiiglaslik kogumik, kus oli 200 CD plaati ja see oli siis Mozarti 225. Sünni aastapäeva puhul.
3: Et üks müük tähendas tegelikult.
2: Ja põhimõtteliselt, et võeti, et see 200 plaati on siis, kui inimene ostab selle ühe kogumiku, ta ostab 200 plaati. Nii.
3: Väga mõistlik, väga kaval. Hi, I'm Ray. Let me just turn it up. Life is. This is my song. Where is my husband? Let's go.

0: That I can tell you.
1: Ja võtame ette generatsioon Z, ehk siis inimesed, kes on sündinud umbes aastal 97 kuni 2012 ja vaatame mõningaid fakte nende kohta, mis siis siin aastatega võibolla muutunud on.
2: Enne kui me lähme selle juurde, mis aastal oled sina sündinud, Steven?
1: 2000.
2: Aha.
1: No ma olen no nii, seal, ma olen seal, aga ma ei ütle, et ma oleksin seal.
2: No vaadake, kui ikkagi need kui ikka andmed näitavad, eks ole vastavaid.
1: Umbes, nii et jääme selle umbes juurde.
2: No, ehk siis tegelikult hommikud juhivad hetkel siin kahe generatsiooni inimesed. Super, no nii.
1: Nii, esimene on, Z-generatsioon on esimene põlvkond, kus rohkem inimesi otsustab jääda vallaliseks kui abielluda.
2: Atsa, juurikas, miks?
1: Võt ei tea, kuigi muidugi on hetkel siis enamik Z-generatsiooni inimesi vanuses 14-29, aga on ikkagi abielluvad vähem. Võibolla tahad hiljem abielluda, 30-tates, 40-tates, ei tea. Aga jah, statistika on langenud igatahes.
2: Huvitav.
1: Paljud Z-generatsiooni täiskasvanud valivad laste asemel lemmik loomad, sest pere kasvatamine on muutunud palju kallimaks.
2: Sellepärast, et kui loomal midagi juhtub, siis see on ju ääretult sõike väike väljaminek, eks ole. No, ei ole, ütlen koera.
1: No õnneks koera või mingit looma ei pea sünnipäevaks kinkima iPhone'i või siis mingit Samsungit või Nokiat. Või
2: ega laps ei pea ka kõike saama, mida tema tahab. Ütlen kohe välja. No nii.
1: Eeldatakse, et Z-generatsioon omab vähem kodusi kui nende vanemad, sest kodu ostmine on tänapäeval palju raskem.
2: Aga ongi ju. Mm-hmm. Olgem ausad, tegelikult on, kui ma räägin oma emaga, kes elab Mustamäel, kellel on nüüd palgalaen kõik ilusti makstud, eks ole. Mm-hmm. Kui ma kuulen summat, mille eest sai 4-toalise, ma pidin pikkaali kukkuma, et ühesõnaga.
1: Kas sa tahad meid ka üllatada selle
2: ei
1: numbriga?
2: Ei taha, okay.
1: Ma ei taha veel pikkaali kukkuda. Mm-mm. Aga võtame ette viimase. Z-generatsioon tunneb enda varasematest põlvkondadest mugavamalt oma arvamust avaldades ja välja öeldes.
2: Aha, et nad niimoodi on julgamad, et rääkida, mis nad tegelikult mõtlevad või arvavad.
1: Ja avaldavad oma arvamust, oma mõtteid ja nii edasi.
2: Aga sellest on ainult hea meel.
1: On.
2: Seni kauaks, kuni see siis ei tee liiga teistel inimestel, eks ole, mitte kuidagi, aga Muidugi, kui on ikkagi arvamus, siis tuleb seda öelda.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi. Go! I just might.

0: Janet, mõtleme nüüd välja, mis seal Saaremaal toimub, ma ei mõista. Iga kord, kui ma sinna lähen, saan ma aru, et ma olen ikkagi mingisugusest linnamürast välja astunud ja seal kuidagi keha lõõgastub teistmoodi.
1: Ja ma selle koha pealt saan sinuga nõustuda, et ma olen see suvi käinud vist kolmel korral Saaremaal. Mm. Kõik on olnud seoses bändi esinemistega ja iga kord, kui ma lähen nagu Saaremaale kilomeeter lähemale, siis ma lähen nagu rõõmsamaks. Nii et seal vist midagi nagu mingi sünergia seal on. Mm-hmm. Aga see võib olla vabalt, Steven, ka see, et kuna Tallinn on meie see töökeskus, mm-hmm. nii öelda, et siis absoluutselt iga koht, kuhu me nagu vähegi siit keskusest välja poole nagu läheme, olgu see Hiiuma või Saarema või Lõuna-Eesti, et sul juba nagu ikkagi keha nagu, ma ei tea, vabaneb mingisugustest kohustustest. Mm-hmm. Et mida kaugemale lähed, seda rohkem puhkad on ju.
0: Ja. No Hiiumal ei ole mina veel endiselt käinud. Olen...
1: See on, sorry, aga see on kuri tegelik minust.
0: Ainult seal Muhul ja Saaremaal. Käisin siis laupäeval seal tegemas natuke õhtu juhtimist ja seal Saarema inimesed tahtsid, et ma lubaksin neile lausa, et ma oma jalga Hiiumaale ei tõstaks.
1: Ei, vaata, niimoodi need diilid ka päris ei käist. Ma olen 100% kindel. Et kui sul peaks tulema nüüd postkasti kutse Hiiumaale üritust juhtima, siis ega sa ei kirjuta neile. Et sorry, olin neile Saaremaal, nad ei lubanud. Võtke oma raha, pange see mujale.
0: Ja, aga need saarlased ikkagi ütlesid mulle, Steven, me võtame sind vastu, me võtame sind omaks, et aga ühe asja pead luba Jumala eest ära sinna Hiiumaale mine. Ja no siis ma ütlesin, et tead, ma ei hakka midagi lubama. Ma ikka vingerdasin oma poliitiliste vastustega ja, sealt läbi, et ei teel, olete minu lemmikud siin ja aga ongi, Saarem on Eestis minu kõige lemmikum koht hetkel. Olen käinud kõik Lõuna-Eesti läbi, olen käinud siin Ida, kõik, no ma olen käinud päris palju Eestis ringi, aga Saarema on mingi suge eriline koht ikka.
1: Aga teeme diili, et vaatame, kuidas lood on siis, kus sa Hiiumal ära käid. Mitte, et ma ütleksin, et midagi peaks muutuma, mm-hmm. aga vaat sa pead ikka mingi hetk Hiiumal ära käima, et seda täielikku pilti näha. Minu juured on kus juures Muhumaal ja mul on sellepärast seal kandis väga-väga hea olla, mm-hmm. aga Hiiumaa on ka tegelikult päris maasikas.
0: Hiiumaa on päris palju väiksem, on ju.
1: Ja eks ta kõik on, jah.
0: Jaa, aga no eks ma pean oma jala sinna Hiiumaale ära tõstma, ma lubasin tegelikult ju teile, et ma see suvi käin ära, aga suvi hakkab vaikselt läbi saama, nii
1: tähendab,
0: et...
1: Tähendab, hoiame lubadustest kinni, eks ole?

0: gonna be huge, that I can tell you.
1: Nii, ja mul oli siis võimalus osaleda siin nädalavahetusel ühel päeval rockfestivalil. Sain pileti ja läksin nautima head rockmuusikat. See ole küll minu esimene žanr, mida kuulata, küll aga ääretult gift festival oli. Ja läksin sinna sõbrannaga nimelt siis Amandaga, kellega on esiteks alati väga tore ja teiseks tema on rohkem nagu rocky chick. Tema nagu teab neid bände. Mina väga ei teadnud, aga siiski väga tore oli. Aga nüüd tuleb taas mängu Girl Math. Ehk siis naiste loogika, kui me räägime rahaasjadest. Ja ma üldjuhul olen ääretult vastutustundlik rahaga seoses. Ma ei laristega mitte midagi. Küll aga, nii, pargin mina auto ära, jätan otse loomulikult kõik kampsunid, kõik tagid kenasti autosse. Lähen festivali alale, kust ei ole võimalik vahepeal välja minna. Läksin sinna kella 3 ja viimane bänd, mida ma näha tahtsin, oli kell 7 alles. Nii.
2: Okay.
1: Otse loomulikult hakkas mul ja Amandal siis seal mingi hetk külm. Ja mis on esimene lahendus? Ooo, merchi telk. Ehk siis merch on siis, kes ei tea, mis on täiesti okei, siis vastavad bändid, kes seal rockfestivalil esinesid, on toonud välja oma mingi riide.
2: Fännitooted, võiks öelda.
1: Väga hästi öeldud, fännitooted. Ja otse loomulikult me läksime merchi ja siis sinna telki, et Amanda saaks endale ka midagi pika käistega osta, eks ole, külm on ikkagi meeletu tuul. Ja siis pileti sain küll tasuta, aga otse loomulikult oli vaja osta mingisuguse minu jaoks täiesti tundmatu bändi särk, mis maksis 50 eurot.
2: Okay.
1: Aga ma pean ütlema, et sellest kasvas esiteks see, et see särk mulle ääretult meeldib. Ja ta ei ole tavaline musta värvi, ta on siuke halli ja roosaga. Ja teiseks mina vastasin endale uue bändi. Ja see bändi nimi on White Lies, üks rockband. Ma kuulasin alates sellest rockfestivalist nende muusikat terve nädala vahetuse ja hullult meeldib.
2: Ja ostsid nende särgi?
1: Ja ostsin nende särgi.
2: Kas ostsid ennem nende särgi ja siis avastasid nemad?
1: Aha. Ma võitsin see särgi ainult selle pärast, et see nägi lahe välja.
2: Okei, nii et sa tegelikult investeerisid sellesse, et leida endale uus mingisugune lemmikband võibolla.
1: Ja, Steven, sa oled õigesti aru saanud. Näe, hästi kasvatatud mees, kubli. Et tõesti, läbi selle, et ma ostsin lihtsalt endale pikakäistega bluusi, et mul poleks külm, hakkasime uurima, mis bändiga üldse tegemist on ja leidsin endale ühe, mina ütleksin hetkel enda lemmik rockbändi. Hey! When you wake up in the morning. Best coffee, best music, best

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: mis pikalt on kripeldanud, siis tee lihtsalt sellega rahu. Ja üks asi, millega mina tahaksin augustikuus rahu teha, on see, et ma ei lähegi see suvi Eesti merre ujuma.
1: Aga juba oled alla annud või?
0: Ma olen juba alla annud, jah.
1: Miks nii?
0: Tead, siin Tallinna kandis kogu aeg viskavad seda, vähem minu rannas, viskavad punast lippu, ütlevad, et ujuma ei lähe. Mitte nüüd vee temperatuuri pärast, vaid seal on mingisugused teised põhjused. Ja nüüd ma lähen siin pikaks ajaks ära ka veel Hispaania poole, nii et väga tahtsin, aga ma olen Järves käinud ujumas, nii et mingi ujumine on juba tehtud Eestis.
1: Okei, ma mõistan sinu vaate kohta, aga ma vaidleks vastu selles mõttes vaata, et et sa alati võid nagu ujumispüksid alla panna pagasnikusse on ju ja kunagi ei tea, millal see spontaanne gift hetk tekib. Et mul näiteks on pagasnikus valmis, ma ei tea, bikiinid, magamiskott, hambahari ja hambapasta. Sest ma kunagi ei tea nagu natukene, mis see elu nagu tuua tahab. Et noh, on sulle näite. Mul on nüüd reede laupäev pühapäev on nüüd bändiga siuksed esinemised mööda Eesti laiali. Ja kui ma tunnen näiteks reede õhtu Lõuna-Eestis, olen siis keikatamas, ehk siis esinemas bändiga, ja ma tunnen, et ma ei jaksa tagasi sõita Tallinnasse, et olla homme näiteks Rakveres, siis ma jään kuhugi Lõuna-Eestisse.
0: No,
1: sest mul on kõik asjad pagasnikus olemas, et nagu just siuke, et ma nagu vetot veel peale ei paneks.
0: Selles mõttes mõistlik, no ma juba olen jaanari kuus käinud mitu korda meres ujumas, ma lihtsalt ei ole suvel sattunud ja ma arvan, et ma detsembri kuus lähen, aga suvel ei ole ja sinna nagu liikumas.
1: No selge, siis on nii.
0: Aga meie oleme siin kella 10 hommikuni välja koos teiega, nii et kuulame vahepeal muusikat ja oleme juba varsti taga.
2: Hey, I'm Mel Smith.
3: This is Niall Horan, and here's
2: I'm from Drive Faith.

wait.

0: 7:14 on saanud kell, tere hommikust. Ja tead, Janet, mina eile avastasin, et mul on täiesti uus lemmik toit tekkinud, et lasagne võib nüüd visata droonilt maha ja uus lemmik toit on mul pehmed takod.
1: Pehmed takod.
0: No see on siis kõvakattega takod, on ju need Ameerika pärased. Ja siis on ka nii-öelda siis ingliskeeles öeldakse soft shell takod, ehk siis siukse pehme ümbrisega takod.
1: Aga sa hoiad need ikka nagu
0: ja, ikka nii nagu selles mõttes, teed need panni peal nagu ikkagi mõlemalt pool krõbedaks, aga ta on palju pehmem kui siis see nii-öelda krõmpsuv maisi takko või mis iganes need on.
1: Okay.
0: Ta meenutab veits siukest nagu mini tortillat ja siis sa panedki oma müksi sinna peale, keerad kokku või noh, paned keskelt pooleks, praed ära ja oi kui hea.
1: Kus juures nii lahe, et sa seda räägid sellepärast, et mina enda poolt annaksin ka ühe siukse retsepti. Ma teen ka täpselt samamoodi siis tortilla põhja tega endale siis sellist päris huvitavat nagu pitsalaadset asja, mis on ka keskelt kokku murtud. Mm-hmm. Et kuidas sa nagu võtad ühe siis selle wrapi põhja ja siis sa laotad sinna wrapi põhja külge näiteks kanahakliha siks ja möksi, mis on juba maitsestatud. Kõigepealt lased panni peal soojaks selle wrapi põhja, mis on siis mitte hakklihaga koos. Mm-hmm. Siis pöörad ringi. Lased hakklihal ka kõik ilusti valmis saada ja siis paned sinna vahele mis iganes. No ma teen ühte vähe hapukamat kastet sinna juurde, panen päikese kuivatatud tomateid, salatit ja niimoodi. Ja tead, see käib nii kiirelt ja see on nii hea, et nii lahe, et meil on nagu praegu ühtind selline nagu, ma ei tea, päevane menüü.
0: Aga kui tihti sa suudad seda toitu süüa endal?
1: Jah, et see päris nagu tatar ei ole mu jaoks. Tatar on minu jaoks juke, mida ma võin tõesti iga päev süüa. Wow. See ei oleks nagu absoluutselt mitte mingi probleem. Aga seda ma teen ikkagi, ma arvan, 3 korda või isegi, ja 3 korda nädalas ikkagi.
0: Ma väga asjalik.
1: Ja kui ma ikkagi teen, siis ma teen vähemalt 3 tükki endale.
0: Ja.
1: Selles mõttes.
0: Mina eile käisin ühel turuplatsi peal, kus müüdi ka neid takosi. Ossin ja siis mõtlesin, ma tahan õhtul veel. Siis läksin poodi ja tegin ise ka veel juurde. Mm. Nii et ma panin lõunasöögiks neid pehmeid takosi ja ma panin õhtusöögiks. Aga ega mul seal midagi muud ei olegi kui peale lihtsalt liha, juust ja siis natukene lihtsalt vürtsikat kastet ja ongi kõik.
1: Tead, ma ütlen sulle üht. Lihtsuses peitub võlu.
0: Nii on.
1: Just.

0: tere hommikus, kell on saanud 7.26 ja mina hiljuti vahetasin siin oma telefoni Samsungi vastu ümber. Olen uhkusega nüüd Team Samsungiga liitunud ja üks sõike lahe funktsioon, mis ma siis enda uuel telefonil avastasin, mul on muideks siis Samsung Fold 8 Ultra, on selline asi, et mulle väga meeldib ainult tagakaameraga pildistada ja filmida, sest et no esikaamera on väiksem ja natukene noh kehvema kvaliteediga kui tagaoma, aga tagakaameraga on alati see jama, et ma ei näe ise ennast, ma ei tea, mis seal kaadris on, aga nüüd, kui mul on see uus telefon, ma saan enda telefoni lahti voltida ja ma näen seal enda, no mul on siuke ekraan, kus ma näen siis ise ennast ja ma saan jälgida siis mis siin tagakaameras üldse toimub.
1: Et siis näed kohe ära, kas üldse siiteks filmib, väga tihti on mul olnud olukordi, kus ma enda arvates filmin ennast või mis iganes ja siis pärast tuleb välja, et terve aeg ta lihtsalt ei filminud, super ja tõesti see tundub väga selline mugav lahendus eriti inimesele, kes tegeleb sisu loomega, et nii palju on vaja kõike filmida, täiesti mõistetavalt, see on ju töö osa Ja väga tore, kui telefon teeb selle sulle lihtsalt lihtsamaks.
0: Ja on tõesti, on lihtsam. Ma alguses arvasin, et see üleminek mingile uuele telefonile, mida ei ole ju varem kasutanud, võib olla siuka päris raske. Aga tunnistan, nädal aega möödas ja ma leian nii palju nagu plusse ja võlusi, mida ma ei teadnudki, et üldse eksisteerib. Nii et see ülemineku protsess on mul tõesti nagu hästi siuka sujuv ja lahe olnud, võiks isegi öelda.
1: No ei. Üllatas mind Steven asjaoluga, et temal on täiesti okei teha tervele süsteemile täielik selline reset, ehk siis konkreetselt tema ongi see vend, kellel on täiesti okei, et kõik pildid kustuvad, ja. Kui telefon vahetatakse. Ja see on minu jaoks midagi, mis oleks minu suurim, seda on nüüd väga pinna peal nöelda, mitte suurim õudusune nagu, on ka hullemaid asju, aga ma ei oleks väga õnnelik, kui see juhtub.
0: Ma võin öelda, et 20 000 pilti ja koos videotega on mulle nüüd läinud. Mis mul seal eelmises telefonis oli? Ega ma ise ka ei mäleta. Ma lihtsalt loodan, et mul tüdruksõbral on kõik asjad olemas tulevikus, mida vaja on.
1: Ehk siis mehed, kas te kuulete? Naised eriliselt tundub, et mehed ikkagi toetuvad meile, ehk siis naistele.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
3: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: That I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja eile siis tegin väikese, tahaks öelda, et shoppingu tiiru, aga minu shoppingu tiir tegelikult koosnes sellest, et käisime õega siis erinevates kaltsukates ja lisaks kaltsukatele sattusin ma eile ühte toredasse poodi, mille nimeks on Oomi pood. Ja ma pean ütlema, et see on viimase aja üks mu lemmikuid poode. Sellepärast esiteks sealsed töötavad mehed on väga toredad, üliabistavad, mitte kunagi ei vaata minu küsimustel otsa niimoodi, et oled sa muidu kuu pealt kukkunud või mis värk on.
2: Nõustun.
1: Aga Oomi poega, mis mulle meeldib, on see, et seal on asjad, mida sa ei oota, et Oomi poes müügil on. No näiteks ma läksin sinna puhtalt ühe siis kaabli pärast, mis ma kenasti sain ka, maksis rohkem kui ma arvasin, aga noh, see selleks. Ja vaatan järsku mingi diskokera on müügil. Mida teeb diskokera Oomi poes? Ja vaatan teisele poole. Järsku on seal mingid vinüülimängijad Oomi poes. Ja siis leidsin sealt ka eile endale siis selle, mis see ühesõnaga, et telekas siina peale siis kinnitada. Ja just see, et mul ei olnud esiteks sõrna aimu tollel hetkel, kas minu telekas on nüüd 55 tolli või 65 tolli. Ja tema ilusti konkreetselt piltide järgi aitas mul aru saada, mis telekas mul on, rääkis ja aitas just sellisel teemal ka, et kuidas see kõige paremini seinale saada. Ja pean ütlema, et selline nagu mehelik abistamine nagu naise suunas, kes tõesti on küsimustega niimoodi, et ise ka ei saa kohati aru, mida täpselt küsib. Ja kui rahulikuks jäädakse, see on väga tore.
2: Ma olen isegi seal Oomi poes käinud oma rumalate küsimustega minu jaoks ja alati nad ka mitte kunagi ei ole jäänud sellist muljet nagu, no et kuidas sa ei tea või nii edasi, et on alati aidatud ja olen ka mingid kaableid otsinud, ütlengi, et kuule, mul pole õrna aimugi, mis siia vaja on. Vaatab seadet üle on nagu, kuule, sul on seda vaja. Saatsid juba mingid lingid, tellivad ära kuskilt ja ongi varsti juba kohal. Siuke tunne, nagu me teeksin mingid müügireklaami praegu, aga tõesti lihtsalt on hea kogemus olnud.
1: Ei, ma ei leia, et see oleks mingigi müügireklaam, sest läpärast, et paratamatult Oomi poes me satume eluajal vähe kõik mingil korral. Aga lihtsalt selline, et sa ei pea nagu naisena tundma seda, et sa lähed kuhugi tehnikapoodi ja juba eos mõeldakse, et nüüd hakkab tulema siit, ma ei tea, mis küsimusi. Et väga nagu tore kogemus.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
7: Hey, this is Taylor Swift. As legend has it you are listening to.
8: This is my head.

0: 7:48 on saanud kell. Tere hommikust. Janet, kui tuttav sina oled mingisuguste sotsiaalmeedia viraalsete trendidega?
1: Ma nagu tahan arvata, et ma olen hästi tuttav nendega. Mm-hmm. Siis ma saan tegelikult lõpuks aru, et no tutkit ikka ei ole ka. Nii et niimoodi ma siin nokkinni saba lahti olen.
0: Ma peaks ütlema, et tänapäeval neid trende tuleb nii palju ise peale, et ma ise ei jõua isegi järge pidada, mis need trendikad asjad on. Aga räägime nüüd trendidest, mis on siin aastatega välja surnud. Ja lähme aastasse 2011, kui oli selline trendikas asi nagu planking. Mäletad seda?
1: Ja sa põhimõtteliselt hoiad küünarvarst toeng lamangut suvalist kohtades.
0: Ja.
1: Näiteks, ma ei tea, heina vallide peal või no mis iganes. Et igal pool mujal, kus tegelikult just kui seda tehakse.
0: Ja Eestis ma mäletan, et keegi läks sinna eskolaatori vahele, kahe siis selle eskolaatori vahele ja plänkis siis ennast sealt niimoodi üles sõites.
1: Just.
0: Et väga, väga huvitav trend. Mm-hmm. Mina fenomenist aru ei saanud, aga proovisin järgi. 2012 aastal oli siuke asi nagu kaneeli söömise challenge. Et võtsid ühe supilusika täie kaneeli, panid selle endale suhu ja siis pidid selle kuidagi ära saama süüa, aga trikk oli selles, et noh, kui kaneeli paned endale suhu, siis ega ta seal püsida ei taha, vaid hüppab välja.
1: Ja see tekitab ju vastava reaktsiooni kurgus ja esimene reaktsioon kehal on see, et tahab selle ikkagi tagasi välja köhida.
0: Mm-hmm.
1: Nii et see on päris huvitav.
0: 2012 aastal üks mu lemmikud oli Gangnam Style trend, kus siis oli siuke muusika video, mis tuli siis ühe siukse kindla tantsuga välja. Kuidas ma seda kirjeldan, on veid siuke kaboilik tants oli minu meelest, et nagu viskaks seda lassot. Jah, siuke tantsu trend siis.
1: Jah, nii oligi, jah.
0: 2013 aastal võttis maailma üle selline mäng nagu Flappy Bird. See oli ju isegi selline siuke mäng, kus siis pidid mingi linnukest sealt läbi mingite takistuste saama ja see mäng läks nii hulluks, et see ju blokeeriti ära App Storeist ja kuskilt igalt poolt mujalt poodidest ja hakati müüma telefone, kus siis veel oli Flappy Bird saadaval ja need müüdi ulme hinnaga.
1: Noh, nagu me oleme siin rääkinud viimastel päevadel, siis lollidelt tulebki raha ära võtta.
0: Aga siin nimekirjas on meil veel päris mitu trendi, nii et kuulame vahepeale natukene muusikat ja tuleme selle juurde tagasi.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
2: Ja mis teil tagatiseks on?
3: Paljude sportide.
2: Paljude lapsi on?
3: Peregruppi.
4: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: kell saab kohe 8. Tere hommikust ja hetk tagasi me rääkisime siis viraalsetest interneti trendidest, mis on aastatega välja surnud. Tõime siin välja näiteks, et 2013 aastal oli selline mäng nagu Flappy Bird, kus sa pidid siis oma linnuga läbima takistusrada ja see läks nii hulluks trendiks, et poed pidid selle mängu müümisel lõpetama ja inimesed hakkasid enda telefone siis maha müüme, kus kohas see Flappy Bird siis oli, et saaks ikka edasi mängida.
1: No kui on vajadus leia lahendus, on ju nagu öeldi Disney multikas nimega robotid.
0: Aga rändam aastasse 2014, kus siis oli väga viraalne trend, nagu oli siis Ice Bucket Challenge, ehk siis jääämbri challenge. See oli muidugi hea tegevuse eesmärgil korraldatud. Väga lihtne oli, võtsid ämbri, mis oli siis jäävet täis, viskasid selle endale pähe ja siis nomineerisid siuke paar sõpra, kes siis järgmisena seda tegema peab.
1: Ja see oli, vaata see, mind mun tagant järgi mõtlen sellele väljakutsele, siis mind natukene jääb nagu kummitama see, et tegelikult oli seal see, et kas siis mine kaamera ette viska endale seda jää mingis iganes vett kaela või te annetus. Mm-hmm. Siis nii kurb praegu tagantjärgi mõelda on selle peale, et kui vähesed otsustasid teha annetuse ja hoopis saada, ma ei tea, laike või meeldimisi siis oma videole, mm-hmm. et pigem meeldis ikkagi inimestele see tähelepanu, kui siis see, et anneta on ju.
0: Jah, eks see oli üks sellised trende, mis võibolla kasvas enda eesmärgist kuidagi välja ja kindlasti tõi see lisa tähelepanu oma sellele organisatsioonile juurde, kui tõesti ei tea, palju sealt annetusi kokku koguti.
1: Aga jah, selles mõttes on sul vaata õigus, et olenemata sellest, et kes tahtis tähelepanu saada läbi video, siis lõppkokku võttes ikkagi see ALS-i, siis see neuronise vastav haigus ikkagi rohkem tähelepanu sai, mis on ju ainult hea, on ju.
0: 2015 aastal läks üks kleit väga viraalseks, kus siis pakuti, mis värvi tegemist on, et kas oli siis sinist värvi, on ta valget värvi, on ta kuldset värvi. Tänase päevani mina ütlen, see on sinine ja kuldne. Ei ole siin mitte mingit valget, kuigi ma tegelikult saan aru, kus kohas see segadus tuleb. Mõningad inimesed näevad ju värve natukene erinevalt.
1: Jah, see saaga, ma arvan, jääb elu lõpuni, et mis värvi tegelikult see kleit just kui oli, aga väga huvitaval kombel inimesed läksid nii põlema sel teemal. See oli minu jaoks huvitav.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
3: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.12 on saamas kohe kell ja nüüd võtame ette asjad, mis siis on kategoorias. Asjad, mida tegime viimast korda teadmata, et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda. Ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas video laenutusest.
2: Okei,
1: jah. Et läksid sinna siis video laenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta. Et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
2: Jah, ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemõõres käisin neid DVD-si laenutamas kassette. Ja siis nad vaatasid mulle sellise näoga otsa, et mis mõttes käisid laenutamas. Ja siis ma teadsin, et okei. Okay, see aeg on nendest mööda läinud.
1: Ja, nii see umbes käib. Siis teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda playlisti, lugude, sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist. Et isa ostis need toorikud on ju ja saaksid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata. Ja see oli nagu nii aega nõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalide armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi teen alja praegu, ma kuulasin selle CD katki autos. Nii et sealt see tegelikult kõik algas. Võtan siin hetkel ühe veel. Helistamine, telefoni kasutamine, et sõbrale helistamine tähendas tihti lugu helistamist tervele perele. Et helistad laua telefonile ja sa lubale õrna aimugi, kas vastu võtab sinu sõber Madis või siis tema ema või isa või õde või vend. Ja igakord sa pidid kas häälest aru saama või ütlema, et tere, kas palun saaks, ma ei tea, Tõnuga rääkida. Et see oli ka väga huvitav. Aga minu arust see nõudis kohati ka julgust ikkagi, et kui sa oled 10-aastane ja helistad siis laua telefonile ja äkki sa saad hoopis oma sõbranna emaga pead rääkima. Et see nõuab ikkagi nagu mingit julgust ja ikkagi nagu sellist lugupidavat käitumist, eks ole. Et õpetas väga palju. Ja oi, mul on neid asju siin veel, seega teeme väikese muusikalise pausi ja tuleme selle juurde tagasi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu
4: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide.
4: Paljude lapsi on.
5: Peregruppe.
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: Kas tahad head jassi? Kontrit! Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, 8.26 on saanud kell ja jätkame siis teemal, et asjad, mida tegime viimast korda teadmata, et see jääb meil viimaseks korraks. Vähemalt nii palju, kui ma siin Steveniga siin eetri väliselt rääkisin, siis meie jaoks tõesti on need tegevused lõppenud. No näiteks on laupäeva hommik, on ju. Mm-hmm. Laupäeva hommik ja need laupäeva hommikused multikad olid nagu püha kohustus ja niimoodi, et ei olnud, et aad vaatan järgi või vaatan mitu korda. Ei, oli vastaval kellaajal hakkasid, kui maha magasid, oligi kõik ei pausi, ei kordust, ei järelvaatamist.
3: Tead, sa avasid praegu mingisuguse mälestuse, mille ma olen täiesti ära unustanud ja see ongi see, isegi kui koolis koju tulid, siis kohe mingid multikad, mis käisid ja see tunne, mis mu sees käis, Ot, ma igatsen seda tunnet.
2: No just nimelt, praegu on niimoodi, et võta siin mingi telekava lahti või võtta mingid kõik need portaalid või no need sisse ostetud mingisugused kanalid on ju ja vaata niimoodi, kuidas tahad, et ei ole enam seda, et ma pean olema kell ma ei tea, 14.30 kodus, siis hakkab 7. taevas vaata. No nagu mis mina vaatasin, või komissar Rex on ju. Nii, aga näiteks tänava valgustid olid sinu kojutuleku kell, ehk siis kui tänaval läksid need põlema, jooksid kõik lapsed koju ja naabruskond teadis seda reegi väga täpselt.
3: Ja võib-olla, ma ei mäleta enam, millegipärast mul on mälestus kadun nendest tänava valgustustest, aga mingi teema nendega oli küll. Ma ei mäleta, mis kell need üldse põlema hakkavad. Suht siis, kui pime hakkab.
2: Ja siis, kui päike just küll ojub on ju, et see oleneb aastajast ka natukene. No näiteks üks väga sõike armas mälestus, et üks arvuti kuulus tervele perele. Ei olnud see, et igas toas on kõik nokitsevad oma mingi tahvel arvutis või telefonis. Ikka oli see, et sul oli, ma ei tea, umbes 30 minutit internetis enne, kui õde vend mis iganes vajas telefoni ja sinuga lihtsalt tülli läks. Mm-hmm. Minul on õdedega vahet 8 aastat, seega tegelikult see, ja ma olen seal meil on kärk pere ja seal siis ühes satsis olin ma just kui pikka aega nagu kõige vanem ja ma sain kõige kauem olla arvutis ja kõik, aga just see, et ei olnud see, et kõik nokitsesid oma kodus, vaid oligi elutoas üks arvuti.
3: Kas sa ei võideldud ka selle aja nimel, kes seda arvutit siis ikkagi saab ja tulid tülid majja?
2: Ei mäleta, et oleks niimoodi olnud, sest
3: on
2: et, kui on 8 aastat vahet, siis kui sa oled 16 versus 8-aastane oma õega, siis see 8-aastane ei saagi nii palju, kui sina saad. Nii et sellised toredad võib-olla lapsepõlve laekad siin avasime ja loodame, et äkki mõni kuulaja tundis ennast ära.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.

0: 8:35 on saanud kell. Tere hommikust. Janet, mis sinu jaoks on tähtis ühel nii-öelda telefonil või no, seadmel, mida sa kasutad? Et, mis funktsioonid või asjad sinu jaoks on olulised?
1: Minu jaoks on ääretult oluline... telefoni enda kiirus. Mm. Et mulle meeldib näha, et kui ma näiteks vahetan mingisuguseid, ma ei tea, slaide või ma või avan rakenduse, et siis ta nagu ei ava seda nagu rahulikult või tükiti, vaid niimoodi atsa, et tuleb nagu niimoodi kohe lahti ja kuidagi sujuvalt ja voolavalt ja kuidagi mõnusalt.
0: Nii et sulle meeldib kiirus, mis siis on nii-öelda efektiivne, sest et see säästab ka sinu aega.
1: Närve. Ega tegelikult on vaata see, et kui ta avaks ka nagu sekund hiljem mingi rakenduse või vahetaks pilte võibolla sekund hiljem, ega ma sellest nagu ära ei sure, on ju. Aga kuidagi siuke, et mulle meeldib, kui asjad töötavad ongi nagu efektiivselt ja et ma ei pea nagu tehnika järgi ootama. Tehnika peaks minu järgi ootama, mitte vastupidi, on ju. Ja teine asja muidugi on kaamera, olge mausad. Et kui sa ikkagi tegeled siin, ma ei tea, esinemiste või mingite üritustega, siis on oluline see, et kaamera oleks kvaliteetne ja hea.
0: Minu jaoks on ka vist number üks asi ongi, minul on kaamera, kuna kaamerat ma kasutan enda elus ja töövaldkonnas igapäevaselt ja ma tegin hiljuti siis vahetuse enda eelmiselt telefonilt, liitusin Samsungiga, sain endale Samsung Fold 8 Ultra ja ütlen ausalt, ei ole kunagi nii head kaamerat telefonil näinud. Eks ma olen alati olnud skeptiline, et kui ei ole see minu eelmine telefoni bränd, et siis on kehv kaamera. Aga tead, öeldi mulle, et pean usaldama neid. Usaldasin Samsungit, võtsin selle kaamera kätte. Nüüd eile filmisin ka esimese YouTube video just selle telefoniga. Vaatasin täna seda videot üle ja ma olen tõesti väga üllatunud, kui hea saab üks kaamera olla.
1: No näed kui hästi, siis ei olnud sul vaja nagu ennast kuidagi viia sinna, et okei, ma harjun kaameraga ära, et minu arust tehnika võiks olla hästi meile kohandatud, mitte see, et me peame hakkama nagu tehnika järgi end kohandama, on ju. Seega väga tore kuulda.
0: Aga seda Samsung Fold 8 ja üldse Samsung Flipi saab eeltellida juba ja selle nädala lõpus on siis võimalik juba endale soetada ka need telefonid, nii et mine samsung.com ja vaata, et äkki leiad endale uue seadme.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.46. Janet, kui suur ujumise sõber sina oled ja kui pikka vahemaad sa ujund oled?
1: Ei ole sõber, ei osku väga hästi ujuda ja korraks läheb nagu hing kinni, kui tunnen, et jalad pole enam maas.
0: Mul on siuke, kui on sügavad veed, siis mul ei meeldi millegi pärast ujuda, sest ma ei tea, et see on kuidagi nii sügav, et ma ei tea, mis sealt välja võib tulla.
1: Ei, no meri on tegelikult suures pildis ju selle koha pealt natuke hirmuäratav, et kunagi ei tea, mis ta otsustab teha ja kui tugevad lained sind, kui kaugele viivad. Ja natukene, no, tähendab, võin öelda julgelt välja, et ma ei ole lihtsalt suurim fänn.
0: Aga siin nüüd hiljuti tehti ära üks rekord siis Poola mehe poolt. Ma väga vabandan, kui ma nime nüüd valesti ütlen, sest et see on minu jaoks päris keeruline, aga Bartłomiej Kubowski siis tegi spordi ajalugu sellega, et ta alustas ujumist Rootsi lõunarannikul ja lõpetas 160 kilomeetrit eemal Poolas, ehk siis ujus üle Balti mere.
1: Ja oli ainukene ajaga
0: 55 tundi läks ta laega sellega ja ma ütlen siia vahele, et see oli siis lakkamatut ujumist, ilma magamata ja ilma kordagi saate laeva puudutamata.
1: See on ebanormaalne jo, vabandust. See ei mahu mulle praegu pähe. Mm-hmm. Et kuidas sa saad selliseks asjaks üldse valmistunud olla. No selle koha pealt, et otse loomulikud meeletud treeningud ja kui nagu pikki vahemaid sa pead trennis või ujumis ja ujumis nagu ja trennis nagu just kujuma, et olla 55 kilomeetriks valmis.
0: 55 tunniks.
1: Vabandust, ja nagu et 55 tunniks valmis, et see kõik see vastupidavus ja see jõud. Et ma ei tahaks uskuda praegu väga.
0: Võid uskuda, kaamerad käisid kohegi ärel ja tal oli ikkagi abitiim oli ka ja kogus 140 000 eurot siis vähihaigete laste toetuseks. See oli muideks tema viies katse juba ja nüüd viienda katsega siis suutis lõpuks üle selle Balti mere ära ujuda ja kui ta lõpuks sealt veest siis välja sai, sealt oli kohe näha, et ega ta ei suutnud jalgade peal olla ja ta ütles, et ta halutsineeris hästi palju, ta ei mõistnud ise ka, kus kohas ta on, vaid keha oli siukses juba automaatses süsteemis, et ise ujus.
1: Sa oled 55 tundi magamata, kullakine, sul on igati õigus, et siin kantaks kätel ja et siin viiakse tuttu ära. Ühesõnaga aplaus, väga lahe.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: Järgneb ravimireklaam. Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja internetis liikleb väga kift küsimus. See kõlab niimoodi, mis sulle vanemaks saades järjest vähem meeldima on hakanud? Ja ma ei räägi sellest, et sa saad võibolla vanaemaks, oled võibolla, ma ei taha nüüd kellelegi võibolla vanusele liiga teha, aga ütleme näiteks, et see on ainult see, et oled 50 pluss ja mis sulle siis on hakkanud vähem meeldima. Mina sain 30 siin eelmine aasta ja on, ma märkan juba enda puhul asju. Mis mulle meeldivad vähem, mis näiteks 10 aastat tagasi. No, toon näite kohe. Lärm. Et ma olen koheselt ülestimuleeritud, kui inimesed räägivad valjult, kui nad räägivad samal ajal, kui ma olen üritusel, kus muusika on liiga vali. Et ühesõnaga helid.
3: Nõustun selle hellide asjaga. Esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, mul ei meeldi krõpsu täna. Ma lapsena sõin hästi palju krõpsu, aga ma ei ole ligi no, pea 10 aastat krõpsu tarbinud. Üks-kaks tükki siit sealt ostnud endale ei ole ja ei näe seda võlu enam.
2: Siis kui tahame jätkata siis toiduteemadel, siis on inimesed öelnud, et nemad ei salli enam nii väga siis makarone või pastat, et mitte ükski itaallane mulle kallale praegu ei tuleks. Et ühesõnaga, et noh, selles on midagi, mis nagu enam nii väga ei meeldi. Üsna spetsiifiline, aga ja. Ega me vastuste vastu ei hakka ju vaidlema.
3: Ei hakka.
2: Ju.
3: Mina astun sealt kategoorias küll välja. Mina tarvitan pastat edasi, aga kindlasti on inimesi, kes ei soovi.
2: Aga on öeldud, et mida vanemaks saad, seda vähem sallid söögi tegemist. Lihtsalt ei viitsi selle pliidi ääres selle kuumuse ees olla, et ühesõnaga võt söögi tegemine. Mis on veel öeldud on see, et ei viitsita enam sünnipäevi pidada. Et see sünnipäev, kus tegelikult sina siia ilma sündisid, mis iganes aastat tagasi, tegelikult on ilus päev, suur päev, sest et sa oled üks suur õnnistus siin maailmas, aga just see, et ei viitsita seda ikkagi pidada.
3: Ja mina ka üldse ei viitsi, aga see aasta ma teen lausa nädalajases üks sünnipäeva reisi koos 8 sõbraga Hispaanias esimest korda, puhtalt lihtsalt sellepärast, et nii lahedad sõbrad on tekinud, et nüüd nagu viitsiks isegi pidada.
2: Jaa, väga armas ja väga lahe vastus, enne kui me lähme muusikaisele pausile ja saame sel teemal natuke edasi vesta on öeldud, et vanemaks saamise juures ei meeldi enam väga vanemaks jäämine. Aga nagu öeldud, kuuleme natukene muusikat.
4: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
5: Ja mis teil tagatiseks on?
6: Palju te sportide?
5: Palju teil lapsi on?
6: Peregruppi.
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%.

0: hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Wake up Estonia. This is My Hits.

0: 9.13 on saanud kell ja ilus hommik meid kõiki tervitab. Ja jätkame siis sellise toreda listiga, siis on, kus on vastatud küsimusele, et mis sulle vanemaks saades järjest vähem meeldima on hakanud. Mm-hmm. Ja oleme rääkinud siin küll valjudest, helidest ja mingi vastavatest toiduainetest, aga... Minu absoluutne lemmik vastus, mis on tõesti ka mul siis muutunud umbes, ma ütleksin 6 aasta jooksul täpselt samaks on see, et kaubanduskeskuses nii sama kolamine. Öeldes, ma lähen vaatan midagi. Aha. Minu üks õudus on nagu oleks see, et ma peaksin minema kaubanduskeskusesse ilma eesmärgita. Ma ei taha lihtsalt ja sinna tuleb ka see järgmised vastused, et tal on mingid suured rahvamassid või rahvarohked kohad, mm-hmm. lärm, kisa ja kõik need stimuleeritud ekraanid, mis seal on.
1: Tead, ma saan liituda sinu grupiga, kui ma ütlen, mul ei meeldi käia nädalavahetust, et võt siis on minu mõelest väga palju rahvast, aga nädalavahetusel, kui ma käiksin näiteks praegu peale tööd, No siis on päris tühise kaubanduskeskus ja mulle isegi siis meeldib käia seal ringi.
0: Aga miks käia nii sama? Mis seal on? Mis sind kutsub okay, nii sama?
1: Üldiselt on mingi väike eesmärk on olemas ja siis see väike eesmärk muutub kuidagi hästi pikaks ringi vaatamiseks.
0: Okay, täiesti aru saadav. Ma ei ole siin üldse, et öelda, mis on õige, mis on vale. Ja. Tahtsin lihtsalt aru saada. Ja järgmisena, mis on öeldud, on mõtetud telesaated. Ma ei tea, mis selle ajal on mõeldud, aga võib-olla on see, et seda valikut on tänapäeval lihtsalt nii palju, mm-hmm. et sa võib-olla... Ei, esiteks sa jõua kõike vaadata, rääkimata sellest, et sa jõuad kõike vaadata ja sa veel tead umbes ka, mis kell, mis käsi hakkab. Et selline tore vastus. Ja siis viimasena on välja selle, et külas käimine ja külaliste vastuvõtmine. Ja see natukene kurb minu arust, et noh, et paratamatult me oleme inimestena, oleme karjaloomad, meil on vaja teisi inimesi enda ümber, kas me tahame seda või mitte, meil on vaja neid ja just see, et vanemaks saades vähemalt antud vastajatel oli see, et ma ei leia seda energiat ja sotsialiseerimise aspektis jaksu, et külas käia ja veel vähem neid vastu võtta.
1: Minul just see aasta on tekinud see tung, et ma tahan nagu võõrustada enda sõpru, teha mingisuguseid kas filmiõhtuid või no kui oli nüüd see jalgpall MM, siis mingit ühisvaatamised, millegi pärast mul on see just hakkanud täis ealises meeldima hoopis.
0: Jah, see on väga tore. Vaatame, mis 5 aasta pärast või 10 aasta pärast ütled, aga see, mina ütleksin, et see on küll aspekt, mis võiks ikkagi jääda. Meie ellu.
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Hei Henri, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Check it out.
13: Every day when I wake up.
14: This is my morning.
15: Up in the morning.
14: On my head.

0: 9.26 on saanud kell, tere hommikust, ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, kolmekordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
1: Ja, ega sa ei hakka vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
0: Tahaks nagu võibolla tarab kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest et ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asjad kokku tahaksid panna. Olen proovinud, kuna mul sõbranna on nüüd teiskorda rase, olen proovinud mõningaid toite, mis on siis nii-öelda raseduse jooksul välja leiutatud ja tead, seal on ikka mingi tõsi taga, et sealt tuleb ikka kulda.
1: Ja mis sa proovinud oled?
0: Kohe näiteks hapukurk vahukorega. Tõesti, ma ei tea miks, aga see nagu siuke hapusus, soolasus, magusega millegi pärast toimis. Nagu. Kas ma olen teda rohkem kui paar korda söönud? Ei, aga kui see võimalus on olnud, siis ta on alati mind üllatanud.
1: No näed, elagu naised.
0: Elagu naised
1: ütleme, väga siis, hästi. Ütleme siis niimoodi.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, 9.35 on saanud kell ja maailm on üks veider koht. Kuidagi juhtuvad huvitavad asjad ja ma ei tea, kas see on mingisuguse, ma ei tea, saatuse keerdkäik või elu teeb sinuga niisama kummalisi trikki, aga üks tüdruk läks, üks Ameerikast pärit Heili, läks just paar päeva tagasi sellisele kirbuturule, mis on, mis toimub ainult nagu põhimõtteliselt laupäeva hommikuti. Mm-hmm. Läks kohale, mõtles, et vaatab midagi toredat endale, leidis endale digikaamera, ühe Canoni. Ja ega ta midagi väga suuresti sellest ei arvanud, kui et hea hinnaga ja ma ei tea, ostan ära, mis siin ikka. Vaatas, et nagu töötab ka ja hästi. Läks koju ja siis pani selle kaamera uuesti tööle. Vaatab, et mälukaart on sisse jäetud.
2: Okei,
1: järelikult sul on ligipääs eelmise omaniku sisse piltidele. Pole ka hullu, ikka juhtub. Mis siis tuli välja, oli see, et seal sellelt mälukaardilt leidis ta vastavad ühe nagu lastaia pildid, mingid rühma pildid ja vaatas, et tema on piltide peal.
2: Mis asja?
1: Eks siis põhimõtteliselt ongi see, et ta ei tea, miks see kaamera siis nüüd tema kätte ikkagi niimoodi sattus, mis vingerpuss see maailma poolt on. Aga ostis täiesti suvalise nagu müüja käest kaamera, kus oli mälukaart sees, mälukaardi peal lasta ja mingid rühmapildid. No täitsa umbes alla mingi Ameerikas on vaata see hästi populaarne, et on karjääripäev lasta ja see erinevad siis inimesed, kellel on näiteks, kes on tuletõrjuja, kes on kokk, mis iganes, tulevad räägivad oma karjäärist. Ja olid siis pildid sellisest toredast üritusest ja vaatab, et see on tema lasta ja rühm. Aga see naine, see Heili ise on hetkel umbes 25-aastane.
2: Okei.
1: Ja seal pildi peal, nemad lähevad varem ju kooli ka, on ju. Seal pildi peal on ta umbes viiene.
2: Mm-hmm. 20 aastat vana.
1: 20 aastat siis kas vana kaamera või siis noh, tegelikult kaamera ei pea olema 20 aastat. Yeah. Mälukaart pildid 20 aastat tagasi tehtud ja tema on pildide peal.
2: See meenutab ka seda lugu, kus keegi läks Airbnb'sse ja siis seal seina peal oli pilt sellest inimesest, kes tuli siis sinna korterisse külla aine nii-öelda. Rentis endale siis lühiajaliselt mingi suvalise korteri, kus ei ole varem kunagi käinud ja siis seina pealt avastab enda pildi.
1: Ja noh, igaks juuks kuulajatele ütlen, et see pilt ei olnud see, et temast on mingi portree, vaid oli siuke, oli vist lainte, umbes oli mingi pilt merest või rannast on ju, inimesed olid seal noh, vees, sulistasid ja ta oli oma õega seal pildi peal.
2: Täpselt selline.
1: Et see on kuidagi nii huvitav selline maailm, kus me elame, et natukene nagu õudne ka olge mausad, aga kui midagi nagu hullu ei ole, siis vastan okei.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 17 kraadi, Narva jõesu, Pirita, Sillamäe ja Võsu rannas on 19 kraadi, Harku rannas, Kauksi rannas, Riiska järves ja Stroomi rannas on 20 kraadi, Võru Tamula järves, Värska rannas ja Viljandi järves on 22 kraadi, Võru Kubija rannas, Paala järves ja Vanamõisa järves on 23 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Maksima käes juvel 25.
5: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maksima, aitäh, et oled meiega.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Kas tahad hea jassi, kantrit või Eesti poppi? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
0: Your number one hit music station.
10: This is my hits.

0: tere hommikus, kell on saanud 9.49 ja meie Janetiga olemegi siin juba kella 6 saadik olnud siin teiega hommiku eetris ja vaikselt hakkame nüüd enda asjad ära pakkima.
1: Jah, ja mulle ei meeldi pakkimine. Seega, ma hea meelega jätan pakkimata.
0: Aga kui sa reisil käid tavaliselt, kumb sul rohkem meeldib, kas kohvri pakkimine või kohvri lahti pakkimine?
1: Pigem lahti pakkimine. Ma kus juures minu nipp reisimisel on see, et kui vähegi võimalik võtta endale majutus, kus on pesumasin ja päev enne reisi lõppu, mina pesen kõik oma riided ära. Niimoodi, et koju jõudes sul on ainukene variant on lihtsalt panna puhas pesu tagasi kappi.
0: See on väga hea taktika tegelikult, sest mulle just ei meeldi lahti pakkimine, kuna nüüd sa pead kõik riided ära pesema ja tavaliselt ma jõuan mingi öösel ka lennujamas tagasi, et siis on nagu eriti suur peavalu.
1: Nii no näed siis.
0: Ma ikka õpin sinuga midagi igapäevaselt ja saan aina targemaks. Aitäh, et sa oma tarkusi meiega siin kõigil jagad.
1: No väga, väga, väga kaunilt öeldud. Täna aga mina tarkusi kuhugi jagama ei lähe. Ma lähen koju neile seina vahele, viskan jalad seinale ja lihtsalt natuke võib-olla isegi ravinend, sest et märkasin mingi imelise kurguvaluga. Mis te ootab väga suuresti mingisugust haiguse tulekut. Ma püüan sellest kinni saada enne, kui see siin tead vallandub. Seega see on minu plaan.
0: Ja mina olen nüüd juba vist 2 päeva pärast ka Hispaania poole minemas ja täna hakkan hotsima siis enda sõpradele mingid eriti piinlikuid särke, mida me saame siis lennuamas üksteisele vahetada ja siis terve lennuteekond peavad nad seda kandma. Ma pean midagi eriti piinlikku võtma, sest et see inimene, kes mulle teeb, no ma tean, et ta paneb nagu nii maksimumi kui võimalik, ehk ma ei tea isegi, kuidas ma talle tagasi peaksin tegema.
1: Pavli kaltsukas!
0: Eks ma käin kõik need kaltsukad läbi, sa andsid jah, siin jälle andsid häid mõtteid.
1: Ja eks see 30 aastat ikkagi tarkust kogutud.
0: Ei tea, Janet, mida me ilma sinuta küll siin teeksime?
1: Tead, väga või midagi. Okei, nali. Aga tõesti on olnud suur rõõm olla teie hommikus osa, head kuulejad, me väga Steveniga täname teid ning millal me tagasi oleme, Steven?
0: No muidugi ikka homme kell 6, nagu alati.
1: Olge tublid!
0: Tšau!
2: Hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
5: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
8: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet panustan

ja näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
2: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja
4: on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide?
4: Paljude lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Hey, I'm Mark Smith. Number one hit music station.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata. Et see jääb viimaseks. Ehk siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
3: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemures käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise näoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
2: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda play listi, lugude, no sellist loendit, et see tähendas ikkagi oma CD kirjutamist, et isa ostis need toorikud on ju ja sa hakkasid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalide armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi teen alja praegu, ma kuulasin selle CD katki.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, ajatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Kroonixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euroniksis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
2: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu
4: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide?
4: Paljude lapsi on?
5: Veregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi.
9: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
10: My

0: märka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, 3-kordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
2: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
1: Tahaks nagu võibolla tuleb kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asju nad kokku tahaksid panna.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Final aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume rannas on 17 kraadi, Narva Jõesu, Pirita, Sillamäe ja Võsu rannas on 19 kraadi, Harku rannas, Kauksi rannas, Riiska järves ja Stroomi rannas on 20 kraadi, Võru Tamula järves, Värska rannas ja Viljandi järves on 22 kraadi, Võru Kubija rannas, Paala järves ja Vanamõisa järves on 23 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
12: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadele.

0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata, et see jääb viimaseks. Ehk siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
0: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemõõres käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise naoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
1: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda playlisti, lugude sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist, et isa ostis need toorikud on ju ja saaksid nende peale kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalid armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi teen alja praegu, ma kuulasin selle CD katki.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamillis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
1: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks

number one hit music station in Estonia. My hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, 3-kordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
3: Jah, ega sa ei hakka vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
2: Tahaks nagu võibolla tuleb kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asju nad kokku tahaksid panna.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitähkaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitähkaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
10: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
12: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
13: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
2: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
11: My hit. Number one hit music station in Estonia.
12: My hit.
13: Ma liigun linna peal, oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
14: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata. Et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve. Ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime. Ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas video laenutusest. Läksid sinna siis video laenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
3: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaema juures käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise näoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
2: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda play listi, lugude, sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist. Et isa ostis need toorikud on ju ja sa hakkasid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata. Ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu. Aga minu muusikalide armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi teen alja praegu, ma kuulasin selle CD katki.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
6: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Siin ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse! Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
8: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope! Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: te soovite ärilaenu ?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on ? Ja mis teil tagatiseks on ?
1: Palju te sportide ?
0: Palju teil lapsi on ?
1: Peregruppi ?
2: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
3: see on laen.ee ärilaenu reklaam . Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1,95 €. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1,35 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Kus me oleme?
10: Kaarklassis.
9: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairol!
12: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
13: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
14: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
15: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
16: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
17: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, 3-kordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
3: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal mm-hmm. on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
2: Tahaks nagu võibolla tarab kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asjad kokku tahaksid panna.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet panustab

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse! Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppe.
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
7: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Täna Supereporteris.
11: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
12: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
10: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata. Et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve. Ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime. Ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
3: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemures käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise näoga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
2: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda play listi, lugude, no sellist loendit, et see tähendas ikkagi oma CD kirjutamist, et isa ostis need toorikud, on ju, ja saaksid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu, aga minu muusikalid armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi te nalja praegu, ma kuulasin selle CD katki.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 24 kraadi.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
10: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
11: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
12: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maksima.
13: Täna Supereporteris.
14: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
15: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
13: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
16: Number one hit music station in Estonia.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja
5: on? Ja mis teil tagatiseks on?
6: Paljude sportide?
5: Paljude lapsi on?
6: Peregruppi?
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
10: Täna Suvereporteris.
11: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
12: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, kolmekordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
2: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
1: Tahaks nagu võibolla tuleb kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asju nad kokku tahaksid panna.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Hei Henry, homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
13: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
14: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
15: Oh yeah.
16: My name is Somber. This is my song Home Record.
15: Turn it up, loud.
16: This is my hits.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
1: Te soovite ärilaenu ?
2: Milleks teil seda laenu vaja
1: on ? Mis teil tagatiseks on ?
2: Palju teil sportide ?
1: Palju teil lapsi on ?
2: Mis peregruppi ?
3: Saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
5: kas olete uueks hooajaks valmis ? mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata . lai mööblivalik ja tasuta kohaletoimetamine . mööbel1.ee , mugava elu valik .
6: Steinhauer kondentspiim , 1 kilogramm , 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitaminu L , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: täna Suvereporteris .
8: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiesteel asuva politseijaoskonna akna . kas meest ajas vihale trahv , karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu ? vandaal peeti koha peal kinni .
9: tema motiiv jäi pigem selgusetuks .
7: täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2 .
10: Let's go. This is my hits. X on the

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd võtame ette asjad, mida tegime viimast korda teadmata. Et see jääb viimaseks. Eks siis mina ütleksin küll, et rändame mõnusalt lapsepõlve või nooruspõlve. Ja vaatame siis, kui palju me siin oskame asjadega samastuda ja et kui palju meie neid asju siis kas tegime. Ja noh, võin öelda, et tänasel päeval vist enam üldse ei tee. No näiteks see, et reede õhtu algas videolaenutusest. Läksid sinna siis videolaenutuse poodi, vaatasid kõiki filmikarpe, vaidlesid võibolla õe venna vanematega, mida võtta, et ei olnud niimoodi, et kõik said oma filmi võtta. Sa pidid ühiselt otsustama, mis filmi kasuks me lähme, on ju.
3: Ja ma käisin just ühes podcastis, kus ma rääkisin, et Viljandis ma vanaemõõres käisin neid DVD-si lainutamas kassette ja siis nad vaatsid mulle sellise naaga otsa, et mis mõttes käisid lainutamas ja siis ma teadsin, et okei, see aeg on nendest mööda läinud.
2: Ja nii see umbes käib. Teine asi, mis on mulle hästi südame lähedane, on see, et teha endale seda play listi, lugude, sellist loendit. See tähendas ikkagi oma CD kirjutamist. Et isa ostis need toorikud, on ju, ja sa hakkasid nende peale nii-öelda kõrvetama neid lugusi, mis sa tahtsid kuulata. Ja see oli nagu nii aeganõudev protsess, et sa tegid kõike õigesti ja pidid ju CD peale kirjutama ka, et mis bändiga on tegu. Aga minu muusikalide armastus tegelikult algas sealt, et isa siis kõrvetas muusikal Chicago siis laulud mulle CD plaadi peale ja ma kuulasin, ma isegi ei tea nalja praegu, ma kuulasin selle CD katki.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontsertid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
7: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi.
10: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720. Karklas.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja sotsiaalmeedias on hetkel viraalseks minemas üks pitsatellimus. Ma loen ette ja siis räägime sellest lähemalt. Üks suur pitsa, 3-kordse pepperooni kogusega, topeltjuust, banaanipiprad, veidi jalapeenosid, poolel pitsal kana, poolel pitsal seened, poolel pitsal karamelliseeritud sibul ja poolel pitsal oliivid ja muidugi ka vähe kastet. Ja miks ta viraalseks läheb on sellepärast, et sinna oli jäetud ka väike märkus siis pitsategijale, et sõber, jah, ma tean, et see tellimus näeb täiesti hull välja ja sa ilmselt mõtled, kes see tüüp on. Mina olen see tüüp, kellel on väga rase naine. Ma olen lõpetanud küsimuse, mida ta tahab. Ma kardan teda ja ausalt öelda, sa võiksid sina ka. Luban, et see ongi päris tellimus. Aitäh ja edu!
3: Jah, ega sa ei hakka ju vastu vaidlema oma naisele, kes on siis lapse ootel ja, ja kellel ongi vastavad huvitavad isud. Eks ma olen kuulnud varemgi, missugused isud lapse ootel naisi siis niimoodi järsku siis valdavad. Ja need on päris naljakad, seega see pitsa ei tundu mulle üldse veider. Mm-hmm. See tundub mulle isegi vaata, et tahaks proovida. Aga just see, et poolel pitsal on nagu vastavad asjad ja poolel pitsal on teised asjad, mis tähendab, et ei saanud nagu mingid asjad oma vahel kokku panna.
2: Tahaks nagu võibolla tuleb kahte erinevat pitsat, aga ei taha nagu kahte pitsat, siis Tellida, ta pani kaks pitsat ühte. Aga minu meelest see on väga lahe, millised isud tekivad, sest et ma olen kindel, et tänu sellele meil ongi maailmas nii head toidud, et naistel on need tugevad tunded ja emotsioonid, mis erinevad asju nad kokku tahaksid panna.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DA+ on raadio.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.

0: Kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
6: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
7: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadele.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
2: My hits.
3: My hits.
2: Let's go. This is my hits.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatia vaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaaja.ee andmetel tuleb kolmapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib tekkida vihmasadu ja õhutemperatuur on kuni 27 kraadi.
2: Where hit music lives. This is my head.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.

0: kalle. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Yeah. Она если мы все хавина, это ки мы все юнуна. Sõprgesse jäi, sõpruseid, mis jääl ei purune Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringiratast käin

0: siin haledjupak ainult täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Hey! My head! Number one hit music station in Estonia.